0: Вие слушате Мотел Хентай.
1: אתה יכול להגביר את הזה גם.
2: ככה?
1: מעולה.
2: תודה.

מאיפה באת, אל תשכח. אם נותנים לך תברח, קניתי לי רחפן, מלון אפגניסטן. אמרתי לה תקיד,